Sembodro. Ora-orane yen to kowe bakar koso. Bakason kepenak ke, Yayi.